Đi mày đó, đi mày đó. Đi thăm mày đó. Memang pe. Asyik cik mau dengar sudah.